što li, za što li da krijem, čas i ti veče, tova ne smeta, čas i ti veče, sme dvama različni, които се срещат съвсем, съвсем безразлични.